0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa kipindi maalumu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 14 Julai 2026 amefanya hija ya kichungaji kisiwani Lampedusa kusini mwa Italia kwa kutembelea makaburi na kutoa heshima kwa marehemu waliolazwa mahali hapa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi linasema tangu mwaka 2014 wakimbizi na wahamiaji zaidi ya 32,700 wamefariki dunia wakijaribu kutafuta hifadhi, usalama na maisha bora barani Ulaya. Kunako mwezi Oktoba 2013 watu zaidi ya 368 walifariki dunia kwenye kisiwa cha Lampedusa. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepata nafasi ya kusali katika ukimya na kuweka shada la maua kwenye makaburi. Amekutana na kuzungumza na wakimbizi pamoja na wahamiaji kwenye mlango wa Ulaya. Baadaye ameadhimisha ibada ya misa takatifu na kutoa heshima yake kwa sanamu ya Bikira Maria wa Bandari Salama. Amekutana na kuzungumza na viongozi wa serikali, watoto wagonjwa pamoja na watu wa kujitolea. Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi Baram Ahmed Salih hivi karibuni ametoa pongezi kwa ujasiri na azma ya wakimbizi duniani kote, akisisitiza kwamba ingawa mtu anaweza kuwa mkimbizi kwa kipindi fulani, hali hiyo haipaswi kufafanua maisha yake yote. Amebainisha kwamba wakimbizi na wahamiaji huchangia kwa kiasi kikubwa katika ustawi wa jamii zinazowapokea, wakifanya kazi kama wafanyakazi, wanafunzi, wafanyabiashara, wasanii na viongozi. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa linasema tangu mwaka 2014 wakimbizi na wahamiaji zaidi ya 32,700 wamefariki dunia wakijaribu kutafuta hifadhi, usalama na maisha bora Ulaya.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kisiwani Lampedusa inalenga kuikumbusha jumuiya ya kimataifa kwamba changamoto ya wakimbizi na wahamiaji duniani inapaswa kushughulikiwa katika msingi wa upendo na mshikamano wa udugu wa kibinadamu kwa kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za wakimbizi na wahamiaji. Kisiwa cha Lampedusa ni mahali pa huzuni na masikitiko makubwa, lakini pia ni mahali bandari ya matumaini kwa watu waliopondeka na kuvunjika moyo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amefanya hija hii ya kichungaji akifuata nyayo za mtangulizi wake Papa Francisco, ambaye alitembelea kisiwani hapa tarehe 8 Julai mwaka 2013 mara tu baada ya kuchaguliwa kwake kuliongoza kanisa Katoliki. Injili ya Msamaria Mwema inaonyesha kwamba mshikamano, upendo na udugu wa kibinadamu ni njia ya uzima wa milele inayowaokoa wale ambao wameangukia kati ya wanyang'anyi. Huu ni mwaliko kwa watu wa Mungu kujenga kwanza ujirani mwema kwa kuwaonea huruma wale wanaoteseka, pamoja na kujitahidi kuwahudumia kwa hali na mali. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema amekwenda kisiwani Lampedusa kuwapongeza na kuwashukuru watu wa Mungu ambao kwa kusukumwa na fadhila ya imani au pasi na imani wamejikita katika upendo wa kidogo na kuwasaidia pamoja na kuwahudumia wakimbizi na wahamiaji. Baba Mtakatifu amewakumbuka wakimbizi na wahamiaji waliohudhuria katika ibada hii ya misa takatifu, walioonja ukarimu na wao kwa upande wao wakawa wakarimu kwa hawa. Ni kielelezo cha maskini wanaosaidiana katika umaskini wao, changamoto na mwaliko kwao kuendelea kujenga ujirani mwema ili kuonesha upendo wa kweli katika uhuru kamili na uhuru kamili katika kutoa maamuzi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, watu waliofariki dunia kwenye bahari ya Mediterania ni matokeo ya maamuzi yaliyofanywa au maamuzi ambayo hayakufanyika lakini yalipaswa kufanywa mitarafu ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Rushwa, mfumo wa uchumi wa dunia unaozalisha umaskini na utengano, hofu na woga unaozalisha maamuzi mbele, dharau na watu kutaka kujimwamba fai. Wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji ni matokeo pia ya biashara haramu ya binadamu pamoja na mifumo yote ya utumwa mamboleo, mambo yanayoendelea kusigina na kudhalilisha utu na heshima ya binadamu, na kwamba huo ni uhalifu dhidi ya ubinadamu unaotekelezwa na makundi ya kigaidi na magenge ya uhalifu kitaifa na kimataifa yanayotumia njia za wakimbizi na wahamiaji kujipatia fedha haramu inayowafanya wapite kando, kama ilivyokuwa kwenye injili ya Msamaria Mwema. Utu, heshima na haki msingi za binadamu ni mambo msingi yanayopaswa kupewa kipaumbele, na kwamba Kristo Yesu amevunjilia mbali kuta za utengano. Kumbe huu ni wakati wa kusimama na kuhurumia, kukaribia na kufunga majeraha kwa kuzitia mafuta na divai, kielelezo cha muamini kuingia katika upendo wa Mungu uliofunuliwa na Kristo Yesu ili kumwilisha injili ya huruma na upendo kwa wakimbizi pamoja na wahamiaji, kama walivyofanya Mtakatifu Yohane wa 23, Mtakatifu Paulo wa 6 pamoja na Mtakatifu Yohane Paulo wa 2 pamoja na umati wa manabii wa karne iliyopita. Huu ni mwaliko wa kutoa miundo mbinu inayokita mizizi yake katika tasawufi, tamaduni, sheria, siasa na uchumi, ili kujenga utamaduni wa upendo unaopata chimbuko lake katika uaminifu wa matendo madogo madogo yanayokuza na kudumisha utu wa binadamu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema jumuiya ya umoja wa Ulaya katika bahari ya Mediterania inapaswa kujielekeza zaidi katika kuishughulikia changamoto ya wakimbizi na wahamiaji kwa kusimama kidete kulinda na kutunza mazingira bora, nyumba ya wote, bila kusahau misingi ya haki na amani kwa kuwa na uwajibikaji wa pamoja. Huu ni mwaliko wa kujikita katika sera na mbinu mkakati wa muda mrefu wa kuwapokea, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwahusisha wakimbizi na wahamiaji katika maisha ya jamii inayowapokea na kuwapatia hifadhi, usalama na matumaini ya maisha ya leo na kesho iliyo bora zaidi. Huu ni mwaliko wa kusimama kidete kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za wakimbizi na wahamiaji. Hii ni dhamana na wajibu wa serikali, jamii na kanisa katika ujumla wake. Huu ni wakati wa kujenga utamaduni wa utalii unaokita mizizi yake katika ugunduzi kwa kutengeneza mazingira ya kiutu ili kuwasaidia watalii kugundua tena maana ya maisha yao kwa kuendelea kutunza mazingira, nyumba ya wote, sanjari na ujenzi wa urafiki wa kijamii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema parokia iwe ni jumuiya ambamo waamini wanajifunza shule ya Injili, wanajifunza kuwapokea, kuwalinda, kuwaendelea.

0: kuza na linosa viwe ni chemchemi ya imani, matumaini na mapendo.
1: Sauti yangu inaponyamaza.
0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Askofu Mkuu Alessandro Damiano wa Jimbo Kuu la Agrigento lililoko kusini mwa Italia, kwa niaba ya watu wa Mungu Jimbo Kuu la Agrigento pamoja na waathirika wote, ametoa shukurani zake za dhati kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa uwepo na sala zake kwa wale wote waliopoteza maisha yao wakiwa safarini kuelekea barani Ulaya. Uwepo wake ni ushuhuda wa heshima unaotambua utu wao na hivyo kuwatakia maisha na uzima wa milele. Mlango wa Ulaya uliwekwa kwa heshima ya Baba Mtakatifu Francisco. Huu ni mlango wa matumaini ya maisha mapya, udugu wa pamoja unaosimikwa katika mtandao wa mshikamano, uhuru na ndoto ya leo na kesho iliyo bora zaidi. Hija hii ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kisiwani Lampedusa inawakumbusha umuhimu wa kuwa ni walinzi wa ndugu zao, waendelee kujikita katika huduma ya ukarimu inayotekelezwa na majimbo ya Agrigento na Sicilia, kielelezo cha ushuhuda wa imani tendaji inayomwilishwa katika injili ya upendo katika ujenzi wa matumaini kwa wale waliovunjika na kupondeka moyo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipowasili kisiwani Lampedusa kwenye uwanja wa michezo wa Arena, amewakumbusha watu wa Mungu wa Lampedusa na Linosa kwamba amekuja kuadhimisha ibada ya misa takatifu, akawashukuru kwa mapokezi na ukarimu wao sanjari na mafungamano ya kijamii waliojenga na wakimbizi na wahamiaji, kumbukumbu endelevu na angavu kutoka kwa Baba Mtakatifu Francisco aliyeonesha ukaribu kwao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema anaendeleza ule utume ulioanzishwa na mtangulizi wake Papa Francisco ili kuwasindikiza, kuwaenzi na kuwatia shime katika utume wao. Ekaristi Takatifu ni ishara ya wazi inayoonesha uwepo wa Kristo Yesu kati pamoja nao. Kristo Yesu kwa kumega mkate alidhihirisha ile sadaka ya kujitoa kwake ili aweze kuwa ni chakula na kinywaji safi kwa waja wake, chemchemi ya nguvu na ushirikiano. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Lampedusa ni mahali ambapo panaposhuhudia matendo zaidi kuliko maneno, lakini matendo ya binadamu yanahitaji moyo. Kumbe adhimisho la fumbo la Ekaristi Takatifu ni mahali pa kuchota upendo wa Kristo Yesu kutoka katika moyo wake mtakatifu ili kweli ulimwengu uweze kusimikwa katika utu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Dr. Filippo Mannino, meya wa mji wa Lampedusa, katika hotuba yake ya kumkaribisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini humo, ameelezea sifa za kisiwa cha Lampedusa kilichoko kwenye bahari ya Mediterania, kinachobeba maswali magumu na mazito, mateso na madonda ya watu, furaha na matumaini ya watu wa Mungu. Hapa ni mahali pa kusubiri, pa kutua nchi kavu. Lampedusa ni mahali pa huzuni na kumbukumbu, ni mahali ambapo watu wengi wametafuta wokovu, heshima na mustakabali. Wengine walipata mwanzo mpya huku wengine hawakuwahi kufika. Wote hawa wanabebwa nyoyoni mwa watu wa Lampedusa, kwani inaelewa thamani na uzito wa historia hii. Hapa ni mahali ambapo taa ya matumaini inawashwa kwa kutambua kwamba maisha ya mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ni matakatifu. Hapa ni mahali ambapo wakimbizi na wahamiaji wanapokelewa, wanalindwa, wanaendelezwa na kuwahusisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukuletea kipindi hiki maalumu cha hija ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kisiwani Lampedusa kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Kabla ya sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 5 Julai 2026, Papa Leo wa 14 alitoa tafakari yake akihimiza kushiriki maisha ya Kristo hata msalabani. Katika utumwa, Kristo ni mkombozi. Na zawadi ya nafsi ni kutokana na upendo wa moyo wa hekima ya Yesu. Na mara baada ya sala malaika wa Bwana, Baba Mtakatifu alikumbusha kuwa Alhamisi iliyopita tarehe 2 Julai 2026, Padre Francis Xavier Trubu alitangazwa kuwa mtakatifu katika madhabahu ya Tak Sai huko Vietnam. Vilevile hakusahau waathirika wa tetemeko, ambapo alisema anaendelea kuwakumbuka katika sala zake wahanga wa tetemeko la ardhi na watu wote wa Venezuela. Bwana awategemeze katika wakati huu wa shida kubwa. Ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu iliripoti kupitia telegramu kwamba wakati wa sikukuu ya kitaifa, Papa Leo wa 14 alikubali mwaliko wa Balozi Book kwenda nyumbani kwake jioni Julai 4, 2026. Kutoka nyumba ya kipapa imetoa taarifa kuwa kuanzia tarehe 5 Julai Papa atahamia manispaa ya Lazio hadi tarehe 27 Julai. Katekesi zimesitishwa na sala ya malaika wa Bwana itafanyika katika uwanja wa Uhuru kwa mwezi Julai huko Castel Gandolfo. Askofu mkuu wa Bangassou huko Afrika ya Kati anamkumbuka Padre Crepini Martiare Monga aliyeuawa katika siku ya hivi karibuni Juni 29 na ambaye mazishi yake yalifanyika tarehe mosi Julai. Ni shahidi ambaye sadaka yake lazima izae matunda ya amani, upatanisho na msamaha. Vilevile mtasikiliza ushuhuda wa Frateri Datius Prosper wa shirika la Wakalmeri. Mwisho, siku ya lugha ya Kiswahili duniani iliyotangazwa na mkutano mkuu wa UNESCO mwaka 2021 inatambua umuhimu wa Kiswahili kama mojawapo ya lugha zinazozungumza sana duniani. Ni katika mkutadha huo UNESCO imeandaa Julai 6 na 7 katika makao makuu yake Paris nchini Ufaransa toleo la pili la 2026 kimataifa, ili kusisitizia zaidi mchango wa lugha hiyo katika ujenzi wa amani, maendeleo endelevu na diplomasia ya kiuchumi. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliongoza tafakari ya Injili kabla ya sala ya malaika wa Bwana Dominika tarehe 5 Julai 2026 akiwa katika dirisha la jumba la kitume mjini Vatikani. Kwa waamini waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro, Papa alisema Injili yalitujia ya leo inatualika kushirikisha sifa ambazo Yesu aliinua kwa Baba, Bwana wa mbingu na dunia. Mwana wa Mungu aliyefanyika mtu anaonesha upendo wake ambao kwa kuhusisha kila kiumbe katika kushukuru huko. Ishara ya namna hii rahisi na furaha inafanana na mtindo wa Mungu ambaye anapenda kujionesha kwa walio wadogo wakati anabaki amejificha kwa wenye hekima na akili. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura 11 aya 25. Hakika watu hawa wamejaa mawazo yao wenyewe kiasi kwamba wanashindwa kutambua uwepo wa Kristo, Masia anayewatembelea watu wake. Hekima ya kibinadamu kisha inakuwa kiburi na mafundisho huharibu na kuwa kiburi. Ndugu mpendwa msikilizaji, badala yake hekima ya kweli ya Mungu, Baba Mtakatifu alisisitiza, hufunuliwa katika unyenyekevu wa mwili na mafundisho yake yanaelekezwa kwa wale wanaopambana zaidi. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mzigo. Rejea Mathayo sura 11 aya 28. Asema Bwana, kwenda kwa Yesu kuna maanisha kurudisha upendo wake na kushiriki maisha yake hadi msalabani kama yeye mwenyewe alivyotueleza. Mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Rejea Mathayo sura 11 aya 24. zawadi ya nafsi kutokana na upendo ni nira ya Yesu, yaani mchanganyiko wa mafundisho yake, moyo wa hekima yake, ukiwaka kwa upendo kwa wote. Baba Mtakatifu Leo aliendelea na tafakari na kusema, kaka na dada, inawezekanaje uzito wa msalaba ukawa mwepesi na laini? Kwa sababu moja, Baba Mtakatifu alijibu, Bwana anauchukua akiwa wa kwanza na sisi sote, bila kutuacha peke yetu kwa kile tunachokumbana nacho. Kwa dhati, mwalimu, Yesu anajifanya kubeba ubinadamu uliojeruhiwa na ubaya kwa ajili ya kuutibu. Hekima anayotupatia ni tangazo la wokovu na nira yake hutuinua kutoka katika kila anguko. Kwa hivyo katika kumfuata Kristo, safari yetu si kujinyima raha kuna kutufanya tujisikie vibaya. Ni shule ya uhuru kwa usahihi inayochukua janga la historia na kuangaza daima maana yake, hasa katika wakati huu wa giza zaidi. Kwa hakika ni katika msalaba wa Yesu ubaya unashindwa tu. Ni kwa mateso yake tu katika uchovu wetu wa kifo unapata faraja na kukombolewa. Katika utumwa Kristo ni mkombozi. Chini ya janga la vita Kristo ni tumaini. Baba Mtakatifu alisisitiza, na katika saa ya dhambi Kristo ni msamaha. Hii ni hekima ya kweli, yani njia tunayotaka kutembea pamoja tukiwa tumeungana kama wanafunzi katika jina lake. Yesu anatufundisha kama mwana na kwa kugeuka kaka yetu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu yeye mwenyewe anamuonesha kwa kanisa ukweli wa Mungu na wa binadamu, kwa sababu wala hakuna mjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana anayependa kumfunulia. Baba Mtakatifu kwa kuhitimisha alisema kwamba wakati tunamshukuru Bwana kwa imani yake iliyojaa upendo, tumuombe kwa maombezi ya Maria Malkia wa Amani kwa ajili ya wema wa kanisa na wa ulimwengu mzima.
3: Cari fratelli e sorelle, giovedì scorso 2 luglio nel santuario di Thak Sai in Vietnam è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu.
2: Mara baada ya tafakari na sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 5 Julai 2026, Baba Mtakatifu Leo alielezea tukio la kutangazwa kwa mtakatifu wa Vietnam kwamba, kaka na dada wapendwa, Alhamisi iliyopita tarehe 2 Julai 2026, Padre Francis Xavier Bu alitangazwa kuwa mtakatifu katika madhabahu ya Thak Sai huko Vietnam. Aliuawa mwaka 1946 kwa chuki ya imani. Katikati ya ukandamizaji na vurugu, alitetea haki za watu na akumwacha muamini yoyote wake. Maombezi na sala zake ziwaimarishe wale wote wanaotangaza injili katika hali za mateso leo hii.
3: Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
2: Vile vile Baba Mtakatifu hakusahau waathirika wa tetemeko, ambapo alisema, ninaendelea kuwakumbuka katika sala zangu wahanga wa tetemeko la ardhi na watu wote wa Venezuela. Bwana awategemeze katika wakati huu wa shida kubwa. Aliwasalimia maujaji wote kutoka sehemu mbalimbali za dunia na hatimaye aliwatakia Dominika njema.
4: Amen.
2: Akikubali mwaliko wa Brian Bach, balozi wa Marekani anayewakilisha nchi yake katika kiti kitakatifu jijini Roma, Papa Leo 14, mara baada ya ziara yake ya kichungaji ya asubuhi huko Lampedusa nchini Italia, alikwenda nyumbani kwake jioni ya Jumamosi tarehe 4 Julai 2026 ili kuadhimisha pamoja sikukuu ya kitaifa. Hii iliripotiwa na ofisi ya vyombo vya habari vya kiti kitakatifu kupitia channel yake ya Telegram. Ubalozi wa Marekani katika kiti kitakatifu vilevile kupitia account yake rasmi ya X uliandika kwamba Papa Leo 14 alisherehekea miaka 250 ya kuzaliwa kwa Marekani pamoja na Balozi Bach na familia yao. Nimeheshimiwa sana kusherehekea siku hii maalum na Marekani mwenzangu, Bach mwenyewe alieleza. Ndugu mpendwa msikilizaji, kama ilivyokuwa mwaka 2025, Papa Leo 14 amechagua makazi yake huko Castel Gandolfo kwa ajili ya mapumziko yake. Mchana wa Dominika tarehe 5 Julai 2026, Baba Mtakatifu alihamia kwenye jumba la kitume la Castel Gandolfo kwa kipindi cha mapumziko hadi Jumatatu tarehe 27 Julai. Taarifa kutoka nyumba ya kipapa ilibainisha, Taarifa hiyo pia ilibainisha kuwa katika kipindi hiki mikutano yote na katekesi na baki imesimamishwa na zitaanza tena Jumatano tarehe 5 Agosti 2026. Mikutano ya kibinafsi na maalum pia imesimamishwa. Siku ya Dominika kwa mwezi Julai kwa sala ya malaika wa Bwana itakuwa katika uwanja wa Uhuru au Piazza della Libertà huko Castel Gandolfo.

kuuawa kwa Padre Crispin Munga ni janga ambalo alipaswi kuizuia injili wala tumaini. Sadaka yake lazima itoe wakati mchungu wa kufikiria upya, ambapo hata hivyo kipengele cha amani kinaendelea kuwa muhimu sana. Askofu Aurelio Gazzera wa jimbo la Bangassou alimkumbuka pade wa parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji huko Zemio katika jimbo hilo hilo kusini mashariki mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati inayopakana na Sudan kusini na Kongo, ambaye aliuawa mnamo tarehe 29 Juni 2026. Pade kijana katika miaka yake 30 alikuwa amepadilishwa miaka 5 iliyopita. Baada ya kuhudumu katika jumuiya ya shirika la utume wa Kiafrika, alirudi jimboni alikozaliwa. Askofu Gazzera alisisitiza eneo lenye matatizo sana, hasa kwa mwaka uliopita. Askofu alibainisha kuwa kumekuwa na mapigano huku kukiwa na mvutano mkali katika kundi la waasi, wanajeshi wa serikali na vikosi vya Urusi vya Wena vinavyounga mkono serikali hiyo. Padre Crispin alifanya kazi kwa bidii kuwakaribisha wakimbizi wa ndani katika utume huo, na tulikuwa tumewakaribisha watu wapatao 3,000. Kisha kuna wale ambao wamekimbia nchi yao na ambao wamevuka mto na kukimbilia Kongo, na kuna zaidi ya watu 35,000 huko. Padre Crispin Masiare Munga, askofu, alisema pia alifanya upatanisho mwingi huko akijaribu kudumisha mawasiliano na viongozi mbalimbali wa waasi na mamlaka na idadi ya watu kujaribu kupunguza uharibifu na kutafuta suluhisho la matatizo yaliyopo katika eneo ambalo limeachwa kwa angalau miaka 30, ambapo barabara ni mbaya na serikali haifanyi chochote. Eneo la mpakani lenye sifa ya utambulisho mkubwa wa kikabila linalovukwa na waasi kutoka jeshi la upinzani la Joseph Kony, kundi la waasi linalojulikana kwa teka nyara watoto ili kuwageuza kuwa wanajeshi na kwa vurugu za kimfumo dhidi ya raia. Aidha, Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ilitoa hati ya kukamatwa kwa kiongozi wake kwa zaidi ya mashtaka 30 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Hizi zilikuwa miaka ya mauaji ya halaiki. Kisha mnamo 2013-2014 kulikuwa na vurugu kutoka Seleka, muungano mwingine wa vikundi vya waasi, na pia huko mauaji zaidi daima chini ya uangalizi wa serikali na jumuiya kimataifa ambayo haikufanya chochote. Kufuatia na vurugu hizo mbaya, vikundi vya vijana vilijiami ili kukomboa vijiji kutoka katika waasi na watu wa Kony. Walifanikiwa hata hadi serikali ilipoamua kuwaajiri katika kuunda kikosi na Warusi kutoka Wena. Hata hivyo, hii ilisababisha matatizo mengine makubwa. Leo hii ni mbaya sana kwa sababu kadhaa. Moja ni barabara mbaya. Kwa hiyo askofu aliendelea, sisi kama maaskofu tuliandika mwezi Mei mwaka jana 2025 wakati wa mapigano ya kwanza yalipotokea, na tangu wakati huo tumezungumzia kila mara kuhusu njia mbili, mazungumzo na maendeleo, ambayo ni funguo mbili za kuweza kufanya eneo hilo liishi kwa amani. Lakini kufikia sasa bado tuko mbali sana. Kanisa licha ya kila kitu linaendelea kupanda amani. Kuna parokia mbili hasa katika jicho la dhoruba, moja ni Zemio na moja la Niobo, ambapo shukrani zaidi ya yote kwa kazi ya paroko na mapade wengine, sehemu kubwa ya waasi wamekabidhi silaha zao na wanajaribu kuchukua njia nyingine. Hili ni jambo chanya, na hivi ndivyo tunavyotaka kuendelea kufanya kazi. Kwa hiyo Padre Crispin Matia Munga hakuuawa kwa bahati mbaya. Aliripoti ushuhuda wa wale waliokubali kwamba mauaji walikuwa wakimtafuta. Hatujui ni nani yuko nyuma yake, na tutajaribu kujua. Hatumshtaki mtu yoyote, hasa kwa sababu hatuna vipengele sahihi, lakini maoni ya kawaida ni kwamba kwa kumpiga tulitaka kusimamisha mchakato wa amani, kwamba tulitaka kutuma ishara kali kusema hatutaki mijadala yoyote na lazima tuendelee na vita. Hatua ya wale wanaotaka amani hata hivyo haita

0: Karibu ndugu msikizaji wa Radio Vatikani ndani ya studio hizi, ninaye mgeni ambaye ni mwanafunzi, ni mwanashirika, lakini itakuwa ni vizuri zaidi yeye akajitambulisha ni nani.
1: Mimi kwa majina ni Flateri Datius Prosper, ni ndugu wa shirika la Bikira Maria wa Mlima Karmeli, Vikarieti ya Tanzania, ambaye nipo hapa Roma, Italia. Nimehitimisha masomo yangu mwaka wa tatu, masomo ya teolojia.
0: Bila shaka baada ya masomo utakuwa na majukumu mengine ya utume nchini Tanzania, au unatarajia kubaki hapa?
1: Kwa sasa narejea Tanzania. Ratiba yangu ya yatakayofuata, nitawasikiliza wakuu wangu wa shirika wananituma wapi na kipi kitakachoendelea.
0: Ukiwa hapa Roma, uzoefu wako katika masomo vilevile hata katika ushirikiano na ndugu zako, ni mambo gani ambayo yamekufurahisha ukiwa katika mji huu wanaoita mji wa milele?
1: Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ambayo wamenipatia shirika langu la Wakarmeli Tanzania. Ni nafasi ambayo imenisaidia kuimarika kiimani. Uwepo hapa Roma baada ya kuona mambo mengi makubwa ya kiimani, hasa ya imani yetu ya Kanisa Katoliki, naweza kusema kwamba safari yangu ya miaka mitatu hapa Roma imenisaidia kuimarika kiimani, lakini pili ni imenisaidia kuweza kufahamiana na watu tofauti na kufahamu mambo mengi zaidi, hasa kufahamu shirika, kwa sababu hata makao yetu makuu ya shirika yapo hapa Roma. Kwa hiyo nimepata nafasi pia ya kulifahamu shirika kwa undani zaidi, lakini kukua kiroho na kiimani katika shirika na katika kanisa pia.
0: Shirika la Wakarmeli linajulikana ulimwenguni kote, na hasa kwa ajili ya Bikira Maria wa Mlima Karmeli. Unaweza kutufafanulia kidogo kuhusiana na huyu Mama Maria wa Mlima Karmeli, na ni kwa nini mmekuwa na roho hii ya Mama Maria wa Mlima Karmeli?
1: Kwa upekee sana sisi wa Karmeli, Bikira Maria tunamtazama kama mama au dada. Hii ni kutokana na utamaduni ambao upo katika shirika letu. Baada ya wale watawa wa mwanzo walipohama kutoka kule Israeli Mlima Karmeli na kuja katika nchi za Ulaya, walipitia changamoto nyingi na mbalimbali, na wakati huo aliyekuwa mkuu wa shirika alikuwa anaitwa Simon Stock. Kwa hiyo akiwa katika tafakari na sala, akiwa na imani na kumwomba Mama Bikira Maria wa Mlima Karmeli, alimtokea na kama ishara ya ulinzi wake kwao alimpa skapulari. Kwa hiyo kwetu sisi Bikira Maria wa Mlima Karmeli tuna ibada hiyo kwa skapulari kama ulinzi kwa shirika, lakini kwa wale wote wanaovaa skapulari, kama yeye mwenyewe alivyosema, wote wanaovaa skapulari hii hawata uona moto wa milele, manake watakombolewa. Kwa hiyo tumekuwa na utamaduni huo, na katika mavazi yetu ya shirika ipo skapulari tunayovaa, lakini ili kuwashirikisha pia na waamini utajiri mkubwa huu wa kiroho, nao wanaweza kupokea skapulari. Mara nyingi zinatolewa katika sherehe hii ya Bikira Maria wa Mlima Karmeli tarehe 16 mwezi wa 7 katika parokia na sehemu tunazofanya kazi.
0: Hii usione ajabu, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alikuwa na skapulari hiyo hiyo ya Mtakatifu Maria wa Karmeli. Jambo jingine ambalo ni muhimu sana katika historia hii ya Mama Maria wa Karmeli.
1: Jambo jingine muhimu ambalo kwa sisi wa Karmeli tunaweza kusema ni utajiri ambao tuko nao. Tunasema ni shirika la kwanza katika kanisa kuwa chini ya jina na ulinzi wa Bikira Maria, kwa sababu sisi wa Karmeli tunafahamika kama ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, tofauti na mashirika mengi ambayo yana majina ya waanzilishi. Kwa hiyo ni utajiri na upekee ambao tunajivunia kuwa karibu na huyu mama Bikira Maria wa Mlima Karmeli.
0: Ni kwa jinsi gani ambavyo unaporudi mahali popote pale ambapo utatumwa, ni kwa namna gani hasa unaweza ukafikiria kwamba kuwafikia watu wengi waweze kumjua Mama Maria na kumsifu na kumshukuru, na hasa kuwafundisha katika jamii na familia, na istoshe hata katika sehemu hizi ambazo unakuta Mama Maria anakuwa kama adui?
1: Kwanza naweza kusema kwamba kwa sehemu ambazo Mungu atapenda kunituma nitakapokuwa baada ya kuhitimisha masomo yangu hapa Roma, kitu cha kwanza kwa sisi wa Karmeli kuwa na ibada kwa skapulari sio kuivaa tu kama irizi au kitu kinginecho, lakini ni mwaliko wa kujipatanisha na kuwa karibu na Kristo. Kwa hiyo hilo ni la kwanza, na kwa sifa yetu sisi wa Karmeli tuna kalama kwa sala ya tafakari. Kwa hiyo hilo nafikiri ni jukumu langu la kwanza, kuwasaidia watu kuwa na ibada kwa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, na kuweza kuwasaidia kuelewa na kuivaa skapulari ili waweze kupata matunda ya kiroho yatokanayo na ibada hiyo. Lakini kingine ni kuendelea kuwasisitiza zaidi kwa uelewa kwamba ni nafasi gani anayo Bikira Maria katika maisha yetu ya kiimani. Kama ulivyosema kwamba inapigwa vita, nafikiri shida kubwa sana pia inaweza kuwa kwamba watu hawana uelewa wa kutosha kuhusu hilo. Kwa hiyo napohitimisha masomo yangu, naamini pia katika kozi nilizofanya ipo kozi ambayo ilikuwa ni maalum kwa Maria, ukombozi na nafasi ya Maria katika kanisa. Kwa hiyo hilo nafikiri pia ni moja kati ya majukumu ambayo tunapewa au tunayo ya kuendelea kuitangaza Injili.
0: Ni jambo jema kabisa la kuweza kumwenzi Mama Maria ambaye ni mama wa kanisa, mbali na kuwa mama wa mkombozi lakini ni mama wa kanisa. Na asante kwa jukumu hili ambalo unajiwekea kama mtihani wa kwenda kukabiliana nao. Sijui unalo jambo jingine lolote lile ambalo unapenda kuwaeleza wasikilizaji wetu, na hasa ambapo tumeshaingia mwezi wa saba ambao tena ni sikukuu pia ya Bikira Maria wa Karmeli.
1: Kwanza napenda kuwaalika kuwa na ibada kwa mama yetu Bikira Maria wa Mlima Karmeli. Na kuwa na ibada ni sehemu moja wapo ni kuvaa skapulari. Skapulari hizi zinaweza kubarikiwa na kuvaliwa. Kwa hiyo kama mtu anaweza kuipata, mimi mwaliko wangu ni kwamba tuwe na ibada kwa mama huyu ambaye aliwaahidi wa Karmeli ulinzi. Utajiri huu unashirikishwa pia kwetu sisi kama Wakristo tunapoishi katika ulimwengu wa sasa wenye changamoto mbalimbali. Lakini la pili, kwa sababu sasa mimi nimehitimu masomo yangu hapa Roma na ninaporejea Tanzania, kiukweli najawa na moyo wa shukrani. Napenda kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake, kwa neema zake alizonijalia kwa miaka hii mitatu. Lakini pia napenda kuwashukuru ndugu zangu wa Karmeli, hasa wa kuwashirika walioona inafaa na kunipa nafasi ya kuwa hapa kwa miaka mitatu. Nafahamu na natambua ni wamejitoa na ni gharama kubwa sana. Lakini pia napenda kuwashukuru wafadhili wote wanaotusaidia katika masomo yetu na utume wetu kama shirika na kanisa la Tanzania. Na mwisho kabisa ni kuwashukuru ndugu, wazazi na marafiki wote waliokuwa pamoja nami katika safari ya miaka mitatu, ambapo kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu imeweza kukamilika salama. Kwa hiyo moyo wangu wa shukrani kwa wale wote ambao wamekuwa wakinisindikiza daima katika kuijongea altare ya Bwana.
0: Asante sana, na Mungu akutangulie kila wakati.
1: Asante na shukuru kwa nafasi.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huyu alikuwa ni Frateri Datius Prosper akiwa anatoa ushuhuda wake. Tumuombe ili aweze kufikia siku moja katika altare ya Bwana.

siku ya lugha ya Kiswahili duniani iliyotangazwa na mkutano mkuu wa UNESCO mwaka 2021 inatambua umuhimu wa Kiswahili kama mojawapo ya lugha zinazozungumzwa sana duniani na kama chombo chenye nguvu cha mazungumzo ya kiutamaduni. Ni katika mkutadha huo UNESCO imeandaa Julai 6 na 7 katika makao makuu yake toleo la pili la 2026 kimataifa ili kusisitiza zaidi mchango wa lugha hiyo katika ujenzi wa amani, maendeleo endelevu na diplomasia ya kiuchumi. Hata hivyo, tunapofikiria lugha tunafikiria chombo kinachotumiwa na watu kujiwakilisha. Kwa hivyo tujue zaidi kwamba nyuma yake kuna utamaduni unaounga mkono chombo hicho. Pia inawezekana kudhibitisha kuwa utamaduni haupo au haupaswi kujadiliwa bila kuzingatia chombo cha lugha. Utamaduni unaelezewa kupitia lugha hiyo. Lugha kwa kawaida inakuwa kwa sababu ya uhamiaji kama shinikizo na fursa ya mabadiliko makubwa ya utamaduni. Kujifunza lugha ni mbio ndefu, japokuwa sio kasi. Ili kuendelea katika safari hiyo, mazoezi ya mara kwa mara na ya kudumu ni muhimu. Lakini lugha inaunganisha, inatambulisha, inaendelezwa na ikitumiwa vizuri inakuwa fursa ya kufungamanisha, kuleta maendeleo na amani. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, toleo hili litaleta pamoja wahusika wakuu katika kuhamasisha na kusambaza Kiswahili, kuanzia wadau wa ngazi ya juu hadi wawakilishi wa kijamii. Kupitia mikutano, maonesho na mabadilishano ya ngazi ya juu, maadhimisho hayo yataakisi jukumu la Kiswahili kama lugha ya amani, mazungumzo, utambulisho wa kiutamaduni, elimu, ujumuishaji wa kikanda na ushirikiano wa kimataifa kwa mujibu wa waandaaji. Vilevile katika toleo hilo, kwa mujibu wa taarifa, utafsiri mbashara wa Kiswahili utapatikana katika vipindi vyote vya programu. Hata hivyo, wanabainisha kwamba siku ya lugha ya Kiswahili duniani inatambua umuhimu wa Kiswahili kama mojawapo ya lugha zinazozungumzwa sana duniani na kama chombo chenye nguvu cha mazungumzo ya kiutamaduni. Kwa njia hiyo, toleo la 2026 litasisitiza zaidi mchango wa lugha hiyo katika ujenzi wa amani, maendeleo endelevu na diplomasia ya kiuchumi kama kauli mbiu, hasa katika mkutadha wa ujumuishaji wa kikanda wa Afrika na ushawishi unaoongezeka duniani kote. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ratiba kwa ujumla ni mkutano wa pili wa kimataifa kuhusu lugha ya Kiswahili. Maonesho yataendelea yakitoa nafasi ya mitandao kubadilishana maarifa na ushiriki wa umma kuhusu maendeleo ya Kiswahili, na hafla rasmi itawakutanisha wawakilishi wa ngazi ya juu, mabalozi na wajumbe wa kudumu wa UNESCO, wajumbe kutoka kikosi cha diplomasia, sekretarieti ya UNESCO, asasi za kiraia, wasomi, sekta binafsi na jamii za diaspora. Ratiba inaonesha. Kwa njia hiyo, hata hotuba na maonesho mbalimbali. Hafla hiyo itajumuisha hotuba za wawakilishi wa kundi la Afrika, UNESCO na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na maonesho ya kiutamaduni, onesho la mitindo la Kiswahili, hotuba ya mgeni rasmi, uwasilishaji wa tuzo zinazotambua michango katika kuhamasisha Kiswahili na picha ya pamoja. Vilevile washiriki wataalikwa kugundua mila na tamaduni za mapishi ya Kiswahili ya Afrika Mashariki katika uwanja wa makao makuu ya UNESCO, huku yakiambatana na maonesho ya kiutamaduni. Namnamna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Kabla ya sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 5 Julai 2026, Papa Leo wa 14 alitoa tafakari yake akihimiza kushiriki maisha ya Kristo hata msalabani. Katika utumwa, Kristo ni mkombozi. Na zawadi ya nafsi ni kutokana na upendo wa moyo wa hekima ya Yesu. Na mara baada ya sala malaika wa Bwana, Baba Mtakatifu alikumbusha kuwa Alhamisi iliyopita tarehe 2 Julai 2026, Padre Francis Xavier Trubu alitangazwa kuwa mtakatifu katika madhabahu ya Tak Sai huko Vietnam. Vilevile hakusahau waathirika wa tetemeko, ambapo alisema anaendelea kuwakumbuka katika sala zake wahanga wa tetemeko la ardhi na watu wote wa Venezuela. Bwana awategemeze katika wakati huu wa shida kubwa. Ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu iliripoti kupitia telegramu kwamba wakati wa sikukuu ya kitaifa, Papa Leo wa 14 alikubali mwaliko wa Balozi Book kwenda nyumbani kwake jioni Julai 4, 2026. Kutoka nyumba ya kipapa imetoa taarifa kuwa kuanzia tarehe 5 Julai Papa atahamia manispa ya Lazio hadi tarehe 27 Julai. Katekesi zimesitishwa na sala ya malaika wa Bwana itafanyika katika uwanja wa Uhuru kwa mwezi Julai huko Castel Gandolfo. Askofu mkuu wa Bangassou huko Afrika ya Kati anamkumbuka Padre Crepini Martiare Monga aliyeuawa katika siku ya hivi karibuni Juni 29 na ambaye mazishi yake yalifanyika tarehe mosi Julai. Ni shahidi ambaye sadaka yake lazima izae matunda ya amani, upatanisho na msamaha. Vile vile mtasikiliza ushuhuda wa Frateri Datius Prosper wa shirika la Wakalmeri. Mwisho, siku ya lugha ya Kiswahili duniani iliyotangazwa na mkutano mkuu wa UNESCO mwaka 2021 inatambua umuhimu wa Kiswahili kama mojawapo ya lugha zinazozungumza sana duniani. Ni katika mkutadha huo UNESCO imeandaa Julai 6 na 7 katika makao makuu yake Paris nchini Ufaransa toleo la pili la 2026 kimataifa, ili kusisitizia zaidi mchango wa lugha hiyo katika ujenzi wa amani, maendeleo endelevu na diplomasia ya kiuchumi. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula ana kukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliongoza tafakari ya Injili kabla ya sala ya malaika wa Bwana Dominika tarehe 5 Julai 2026 akiwa katika dirisha la jumba la kitume mjini Vatikani. Kwa waamini waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro, Papa alisema Injili yalitujia ya leo inatualika kushirikisha sifa ambazo Yesu aliinua kwa Baba, Bwana wa mbingu na dunia. Mwana wa Mungu aliyefanyika mtu anaonesha upendo wake ambao kwa kuhusisha kila kiumbe katika kushukuru huko. Ishara ya namna hii rahisi na furaha inafanana na mtindo wa Mungu ambaye anapenda kujionesha kwa walio wadogo, wakati anabaki amejificha kwa wenye hekima na akili. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura 11 aya 25. Hakika watu hawa wamejaa mawazo yao wenyewe kiasi kwamba wanashindwa kutambua uwepo wa Kristo, Masia anayewatembelea watu wake. Hekima ya kibinadamu kisha inakuwa kiburi na mafundisho huharibu na kuwa kiburi. Ndugu mpendwa msikilizaji, badala yake hekima ya kweli ya Mungu, Baba Mtakatifu alisisitiza, hufunuliwa katika unyenyekevu wa mwili na mafundisho yake yanaelekezwa kwa wale wanaopambana zaidi. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mzigo. Rejea Mathayo sura 11 aya 28. Asema Bwana, kwenda kwa Yesu kuna maanisha kurudisha upendo wake na kushiriki maisha yake hadi msalabani, kama yeye mwenyewe alivyotueleza. Mtu yote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Rejea Mathayo sura 11 aya 24. zawadi ya nafsi kutokana na upendo ni nira ya Yesu, yaani mchanganyiko wa mafundisho yake, moyo wa hekima yake, ukiwaka kwa upendo kwa wote. Baba Mtakatifu Leo aliendelea na tafakari na kusema, kaka na dada, inawezekanaje uzito wa msalaba ukawa mwepesi na laini? Kwa sababu moja, Baba Mtakatifu alijibu, Bwana anauchukua akiwa wa kwanza na sisi sote, bila kutuacha peke yetu kwa kile tunachokumbana nacho. Kwa dhati, mwalimu, Yesu anajifanya kubeba ubinadamu uliojeruhiwa na ubaya kwa ajili ya kuutibu. Hekima anayotupatia ni tangazo la wokovu na nira yake hutuinua kutoka katika kila anguko. Kwa hivyo, katika kumfuata Kristo, safari yetu si kujinyima raha kuna kutufanya tujisikie vibaya. Ni shule ya uhuru kwa usahihi inayochukua janga la historia na kuangaza daima maana yake, hasa katika wakati huu wa giza zaidi. Kwa hakika ni katika msalaba wa Yesu ubaya unashindwa tu. Ni kwa mateso yake tu katika uchovu wetu wa kifo unapata faraja na kukombolewa. Katika utumwa Kristo ni mkombozi. Chini ya janga la vita Kristo ni tumaini. Baba Mtakatifu alisisitiza, na katika saa ya dhambi Kristo ni msamaha. Hii ni hekima ya kweli, yani njia tunayotaka kutembea pamoja tukiwa tumeungana kama wanafunzi katika jina lake. Yesu anatufundisha kama mwana na kwa kugeuka kaka yetu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu yeye mwenyewe anamuonesha kwa kanisa ukweli wa Mungu na wa binadamu, kwa sababu wala hakuna mjuaye Baba ila mwana na yeyote ambaye mwana anayependa kumfunulia. Baba Mtakatifu kwa kuhitimisha alisema kwamba wakati tunamshukuru Bwana kwa imani yake iliyojaa upendo, tumuombe kwa maombezi ya Maria Malkia wa Amani kwa ajili ya wema wa kanisa na wa ulimwengu mzima.
3: Cari fratelli e sorelle, giovedì scorso 2 luglio nel santuario di Thak Sai in Vietnam è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu.
2: Mara baada ya tafakari na sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 5 Julai 2026, Baba Mtakatifu Leo alielezea tukio la kutangazwa kwa mtakatifu wa Vietnam kwamba, kaka na dada wapendwa, Alhamisi iliyopita tarehe 2 Julai 2026, Padre Francis Xavier Bu alitangazwa kuwa mtakatifu katika madhabahu ya Thak Sai huko Vietnam. Aliuawa mwaka 1946 kwa chuki ya imani. Katikati ya ukandamizaji na vurugu, alitetea haki za watu na akumwacha mwamini yoyote wake. Maombezi na sala zake ziwaimarishe wale wote wanaotangaza injili katika hali za mateso leo hii.
3: Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
2: Vile vile Baba Mtakatifu hakusahau waathirika wa tetemeko, ambapo alisema, ninaendelea kuwakumbuka katika sala zangu wahanga wa tetemeko la ardhi na watu wote wa Venezuela. Bwana awategemeze katika wakati huu wa shida kubwa. Aliwasalimia mahujaji wote kutoka sehemu mbalimbali za dunia na hatimaye aliwatakia Dominika njema.
4: Amen.
2: Akikubali mwaliko wa Brian Bach, balozi wa Marekani anayewakilisha nchi yake katika kiti kitakatifu jijini Roma, Papa Leo wa 14, mara baada ya ziara yake ya kichungaji ya asubuhi huko Lampedusa nchini Italia, alikwenda nyumbani kwake jioni ya Jumamosi tarehe 4 Julai 2026 ili kuadhimisha pamoja sikukuu ya kitaifa. Hii iliripotiwa na ofisi ya vyombo vya habari vya kiti kitakatifu kupitia channel yake ya Telegram. Ubalozi wa Marekani katika kiti kitakatifu vile vile kupitia account yake rasmi ya X uliandika kwamba Papa Leo wa 14 alisherehekea miaka 250 ya kuzaliwa kwa Marekani pamoja na balozi Bach na familia yao. Nimeheshimiwa sana kusherehekea siku hii maalum na Marekani mwenzangu, Bach mwenyewe alieleza. Ndugu mpendwa msikilizaji, kama ilivyokuwa mwaka 2025, Papa Leo wa 14 amechagua makazi yake huko Castel Gandolfo kwa ajili ya mapumziko yake. Mchana wa Dominika tarehe 5 Julai 2026, Baba Mtakatifu alihamia kwenye jumba la kitume la Castel Gandolfo kwa kipindi cha mapumziko hadi Jumatatu tarehe 27 Julai. Taarifa kutoka nyumba ya kipapa ilibainisha, Taarifa hiyo pia ilibainisha kuwa katika kipindi hiki mikutano yote na katekesi inabaki imesimamishwa na zitaanza tena Jumatano tarehe 5 Agosti 2026. Mikutano ya kibinafsi na maalum pia imesimamishwa. Siku ya Dominika kwa mwezi Julai kwa sala ya malaika wa Bwana itakuwa katika uwanja wa Uhuru au Piazza della Libertà huko Castel Gandolfo.

Kuuawa kwa Padre Crispin Munga ni janga ambalo alipaswi kuizuia injili wala tumaini. Sadaka yake lazima itoe wakati mchungu wa kufikiria upya, ambapo hata hivyo kipengele cha amani kinaendelea kuwa muhimu sana. Askofu Aurelio Gazzera wa jimbo la Bangassou alimkumbuka pade wa parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji huko Zemio katika jimbo hilo hilo kusini mashariki mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati inayopakana na Sudan kusini na Kongo, ambaye aliuawa mnamo tarehe 29 Juni 2026. Pade kijana katika miaka yake 30 alikuwa amepadilishwa miaka 5 iliyopita. Baada ya kuhudumu katika jumuiya ya shirika la utume wa Kiafrika, alirudi jimboni alikozaliwa. Askofu Gazzera alisisitiza eneo lenye matatizo sana, hasa kwa mwaka uliopita. Askofu alibainisha kuwa kumekuwa na mapigano huku kukiwa na mvutano mkali katika kundi la waasi, wanajeshi wa serikali na vikosi vya Urusi vya Wena vinavyounga mkono serikali hiyo. Padre Crispin alifanya kazi kwa bidii kuwakaribisha wakimbizi wa ndani katika utume huo, na tulikuwa tumewakaribisha watu wapatao 3,000. Kisha kuna wale ambao wamekimbia nchi yao na ambao wamevuka mto na kukimbilia Kongo, na kuna zaidi ya watu 35,000 huko. Padre Crispin Masiare Munga, askofu, alisema pia alifanya upatanisho mwingi huku akijaribu kudumisha mawasiliano na viongozi mbalimbali wa waasi na mamlaka na idadi ya watu, kujaribu kupunguza uharibifu na kutafuta suluhisho la matatizo yaliyopo katika eneo ambalo limeachwa kwa angalau miaka 30, ambapo barabara ni mbaya na serikali haifanyi chochote. Eneo la mpakani lenye sifa ya utambulisho mkubwa wa kikabila linalovukwa na waasi kutoka jeshi la upinzani la Joseph Kony, kundi la waasi linalojulikana kuwateka nyara watoto ili kuwageuza kuwa wanajeshi na kwa vurugu za kimfumo dhidi ya raia. Aidha, Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ilitoa hati ya kukamatwa kwa kiongozi wake kwa zaidi ya mashtaka 30 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Hizi zilikuwa miaka ya mauaji ya halaiki. Kisha mnamo 2013-2014 kulikuwa na vurugu kutoka Seleka, muungano mwingine wa vikundi vya waasi, na pia huko mauaji zaidi daima chini ya uangalizi wa serikali na jumuiya ya kimataifa ambayo haikufanya chochote. Kufuatia na vurugu hizo mbaya, vikundi vya vijana vilijiami ili kukomboa vijiji kutoka katika waasi na watu wa Kony. Walifanikiwa hata hadi serikali ilipoamua kuwaajiri katika kuunda kikosi na Warusi kutoka Wena. Hata hivyo, hii ilisababisha matatizo mengine makubwa. Leo hii ni mbaya sana kwa sababu kadhaa. Moja ni barabara mbaya. Kwa hiyo, askofu aliendelea, sisi kama maaskofu tuliandika mwezi Mei mwaka jana 2025 wakati wa mapigano ya kwanza yalipotokea, na tangu wakati huo tumezungumzia kila mara kuhusu njia mbili, mazungumzo na maendeleo, ambayo ni funguo mbili za kuweza kufanya eneo hilo liishi kwa amani. Lakini kufikia sasa bado tuko mbali sana. Kanisa licha ya kila kitu linaendelea kupanda amani. Kuna parokia mbili hasa katika jicho la dhoruba, moja ni Zemio na moja la Niobo, ambapo shukrani zaidi ya yote kwa kazi ya paroko na mapade wengine, sehemu kubwa ya waasi wamekabidhi silaha zao na wanajaribu kuchukua njia nyingine. Hili ni jambo chanya na hivi ndivyo tunavyotaka kuendelea kufanya kazi. Kwa hiyo Padre Crispin Matia Munga hakuuawa kwa bahati mbaya. Aliripoti ushuhuda wa wale waliokubali kwamba mauaji walikuwa wakimtafuta. Hatujui ni nani yuko nyuma yake, na tutajaribu kujua. Hatumshtaki mtu yoyote, hasa kwa sababu hatuna vipengele sahihi, lakini maoni ya kawaida ni kwamba kwa kumpiga tulitaka kusimamisha mchakato wa amani, kwamba tulitaka kutuma ishara kali kusema hatutaki mijadala yoyote na lazima tuendelee na vita. Hatua ya wale wanaotaka amani hata hivyo haita

0: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani ndani ya studio hizi ninaye mgeni ambaye ni mwanafunzi, ni mwanashirika, lakini itakuwa ni vizuri zaidi yeye akajitambulisha ni nani.
1: Mimi kwa majina ni Frateri Datius Prosper, ni ndugu wa shirika la Bikira Maria wa Mlima Karmeli, Vikarieti ya Tanzania, ambaye nipo hapa Roma, Italia. Nimehitimisha masomo yangu mwaka wa tatu, masomo ya teolojia.
0: Bila shaka baada ya masomo utakuwa na majukumu mengine ya utume nchini Tanzania, au unatarajia kubaki hapa?
1: Kwa sasa narejea Tanzania. Ratiba yangu ya yatakayofuata, nitawasikiliza wakuu wangu wa shirika wananituma wapi na kipi kitakachoendelea.
0: Ukiwa hapa Roma, uzoefu wako katika masomo vilevile hata katika ushirikiano na ndugu zako, ni mambo gani ambayo yamekufurahisha ukiwa katika mji huu wanaoita mji wa milele?
1: Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ambayo wamenipatia shirika langu la Wakarmeli Tanzania. Ni nafasi ambayo imenisaidia kuimarika kiimani. Uwepo hapa Roma baada ya kuona mambo mengi makubwa ya kiimani, hasa ya imani yetu ya Kanisa Katoliki, naweza kusema kwamba safari yangu ya miaka mitatu hapa Roma imenisaidia kuimarika kiimani, lakini pili ni imenisaidia kuweza kufahamiana na watu tofauti na kufahamu mambo mengi zaidi, hasa kufahamu shirika, kwa sababu hata makao yetu makuu ya shirika yapo hapa Roma. Kwa hiyo nimepata nafasi pia ya kulifahamu shirika kwa undani zaidi, lakini kukua kiroho na kiimani katika shirika na katika kanisa pia.
0: Shirika la Wakarmeli linajulikana ulimwenguni kote na hasa kwa ajili ya Bikira Maria wa Mlima Karmeli. Unaweza kutufafanulia kidogo kuhusiana na huyu Mama Maria wa Mlima Karmeli, na ni kwa nini mmekuwa na roho hii ya Mama Maria wa Mlima Karmeli?
1: Kwa upekee sana sisi wa Karmeli, Bikira Maria tunamtazama kama mama au dada. Hii ni kutokana na utamaduni ambao upo katika shirika letu. Baada ya wale watawa wa mwanzo walipohama kutoka kule Israeli Mlima Karmeli na kuja katika nchi za Ulaya, walipitia changamoto nyingi na mbalimbali, na wakati huo aliyekuwa mkuu wa shirika alikuwa anaitwa Simon Stock. Kwa hiyo akiwa katika tafakari na sala, akiwa na imani na kumwomba Mama Bikira Maria wa Mlima Karmeli, alimtokea na kama ishara ya ulinzi wake kwao alimpa skapulari. Kwa hiyo kwetu sisi Bikira Maria wa Mlima Karmeli tuna ibada hiyo kwa skapulari kama ulinzi kwa shirika, lakini kwa wale wote wanaovaa skapulari, kama yeye mwenyewe alivyosema, wote wanaovaa skapulari hii hawata uona moto wa milele, manake watakombolewa. Kwa hiyo tumekuwa na utamaduni huo, na katika mavazi yetu ya shirika ipo skapulari tunayovaa, lakini ili kuwashirikisha pia na waamini utajiri mkubwa huu wa kiroho, nao wanaweza kupokea skapulari. Mara nyingi zinatolewa katika sherehe hii ya Bikira Maria wa Mlima Karmeli tarehe 16 mwezi wa 7 katika parokia na sehemu tunazofanya kazi.
0: Hii usione ajabu, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alikuwa na skapulari hiyo hiyo ya Mtakatifu Maria wa Karmeli. Jambo jingine ambalo ni muhimu sana katika historia hii ya Mama Maria wa Karmeli.
1: Jambo jingine muhimu ambalo kwa sisi wa Karmeli tunaweza kusema ni utajiri ambao tuko nao. Tunasema ni shirika la kwanza katika kanisa kuwa chini ya jina na ulinzi wa Bikira Maria, kwa sababu sisi wa Karmeli tunafahamika kama ndugu wa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, tofauti na mashirika mengi ambayo yana majina ya waanzilishi. Kwa hiyo ni utajiri na upekee ambao tunajivunia kuwa karibu na huyu mama Bikira Maria wa Mlima Karmeli.
0: Ni kwa jinsi gani ambavyo unaporudi mahali popote pale ambapo utatumwa, ni kwa namna gani hasa unaweza ukafikiri kwamba kuwafikia watu wengi waweze kumjua Mama Maria na kumsifu na kumshukuru, na hasa kuwafundisha katika jamii na familia, na istoshe hata katika sehemu hizi ambazo unakuta Mama Maria anakuwa kama adui?
1: Kwanza naweza kusema kwamba kwa sehemu ambazo Mungu atapenda kunituma nitakapokuwa baada ya kuhitimisha masomo yangu hapa Roma, kitu cha kwanza kwa sisi wa Karmeli kuwa na ibada kwa skapulari sio kuivaa tu kama irisi au kitu kinginecho, lakini ni mwaliko wa kujipatanisha na kuwa karibu na Kristo. Kwa hiyo hilo ni la kwanza. Na kwa sifa yetu sisi wa Karmeli tuna kalama kwa sala, sala ya tafakari. Kwa hiyo hilo nafikiri ni jukumu langu la kwanza, kuwasaidia watu kuwa na ibada kwa Bikira Maria wa Mlima Karmeli, na kuweza kuwasaidia kuelewa na kuivaa skapulari ili waweze kupata matunda ya kiroho yatokanayo na ibada hiyo. Lakini kingine ni kuendelea kuwasisitiza zaidi kwa uelewa kwamba ni nafasi gani anayo Bikira Maria katika maisha yetu ya kiimani. Kama ulivyosema kwamba inapigwa vita, nafikiri shida kubwa sana pia inaweza kuwa kwamba watu hawana uelewa wa kutosha kuhusu hilo. Kwa hiyo napohitimisha masomo yangu, naamini pia katika kozi nilizofanya ipo kozi ambayo ilikuwa ni maalum kwa Maria, ukombozi na nafasi ya Maria katika kanisa. Kwa hiyo hilo nafikiri pia ni moja kati ya majukumu ambayo tunapewa au tunayo ya kuendelea kuitangaza Injili.
0: Ni jambo jema kabisa la kuweza kumwenzi Mama Maria ambaye ni mama wa kanisa, mbali na kuwa mama wa mkombozi lakini ni mama wa kanisa. Na asante kwa jukumu hili ambalo unajiwekea kama mtihani wa kwenda kukabiliana nao. Sijui unalo jambo jingine lolote lile ambalo unapenda kuwaeleza wasikilizaji wetu, na hasa ambapo tumeshaingia mwezi wa saba ambao tena ni sikukuu pia ya Bikira Maria wa Karmeli.
1: Kwanza napenda kuwaalika kuwa na ibada kwa mama yetu Bikira Maria wa Mlima Karmeli. Na kuwa na ibada ni sehemu moja wapo ni kuvaa skapulari. Skapulari hizi zinaweza kubarikiwa na kuvaliwa. Kwa hiyo kama mtu anaweza kuipata, mimi mwaliko wangu ni kwamba tuwe na ibada kwa mama huyu ambaye aliwaahidi wa Karmeli ulinzi. Utajiri huu unashirikishwa pia kwetu sisi kama Wakristo tunapoishi katika ulimwengu wa sasa wenye changamoto mbalimbali. Lakini la pili, kwa sababu sasa mimi nimehitimu masomo yangu hapa Roma na ninaporejea Tanzania, kiukweli najawa na moyo wa shukrani. Napenda kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake, kwa neema zake alizonijalia kwa miaka hii mitatu. Lakini pia napenda kuwashukuru ndugu zangu wa Karmeli, hasa wakuu wa shirika walioona inafaa na kunipa nafasi ya kuwa hapa kwa miaka mitatu. Nafahamu na natambua ni wamejitoa na ni gharama kubwa sana. Lakini pia napenda kuwashukuru wafadhili wote wanaotusaidia katika masomo yetu na utume wetu kama shirika na kanisa la Tanzania. Na mwisho kabisa ni kuwashukuru ndugu, wazazi na marafiki wote waliokuwa pamoja nami katika safari ya miaka mitatu, ambapo kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu imeweza kukamilika salama. Kwa hiyo moyo wangu wa shukrani kwa wale wote ambao wamekuwa wakinisindikiza daima katika kuijongea altare ya Bwana.
0: Asante sana na Mungu akutangulie kila wakati.
1: Asante na shukuru kwa nafasi.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huyu alikuwa ni Frateri Datius Prosper akiwa anatoa ushuhuda wake. Tumuombe ili aweze kufikia siku moja katika altari ya Bwana.

siku ya lugha ya Kiswahili duniani iliyotangazwa na mkutano mkuu wa UNESCO mwaka 2021 inatambua umuhimu wa Kiswahili kama mojawapo ya lugha zinazozungumzwa sana duniani na kama chombo chenye nguvu cha mazungumzo ya kiutamaduni. Ni katika mkutadha huo UNESCO imeandaa Julai 6 na 7 katika makao makuu yake toleo la pili la 2026 kimataifa ili kusisitiza zaidi mchango wa lugha hiyo katika ujenzi wa amani, maendeleo endelevu na diplomasia ya kiuchumi. Hata hivyo, tunapofikiria lugha tunafikiria chombo kinachotumiwa na watu kujiwakilisha. Kwa hivyo tujue zaidi kwamba nyuma yake kuna utamaduni unaounga mkono chombo hicho. Pia inawezekana kudhibitisha kuwa utamaduni haupo au haupaswi kujadiliwa bila kuzingatia chombo cha lugha. Utamaduni unaelezewa kupitia lugha hiyo. Lugha kwa kawaida inakuwa kwa sababu ya uhamiaji kama shinikizo na fursa ya mabadiliko makubwa ya utamaduni. Kujifunza lugha ni mbio ndefu, japokuwa sio kasi. Ili kuendelea katika safari hiyo, mazoezi ya mara kwa mara na ya kudumu ni muhimu. Lakini lugha inaunganisha, inatambulisha, inaendelezwa na ikitumiwa vizuri, inakuwa fursa ya kufungamanisha, kuleta maendeleo na amani. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, toleo hili litaleta pamoja wahusika wakuu katika kuhamasisha na kusambaza Kiswahili, kuanzia wadau wa ngazi ya juu hadi wawakilishi wa kijamii. Kupitia mikutano, maonesho na mabadilishano ya ngazi ya juu, maadhimisho hayo yataakisi jukumu la Kiswahili kama lugha ya amani, mazungumzo, utambulisho wa kiutamaduni, elimu, ujumuishaji wa kikanda na ushirikiano wa kimataifa kwa mujibu wa waandaaji. Vile vile katika toleo hilo, kwa mujibu wa taarifa, utafsiri mbashara wa Kiswahili utapatikana katika vipindi vyote vya programu. Hata hivyo, wanabainisha kwamba siku ya lugha ya Kiswahili duniani inatambua umuhimu wa Kiswahili kama mojawapo ya lugha zinazozungumzwa sana duniani na kama chombo chenye nguvu cha mazungumzo ya kiutamaduni. Kwa njia hiyo, toleo la 2026 litasisitiza zaidi mchango wa lugha hiyo katika ujenzi wa amani, maendeleo endelevu na diplomasia ya kiuchumi kama kauli mbiu, hasa katika mkutadha wa ujumuishaji wa kikanda wa Afrika na ushawishi unaoongezeka duniani kote. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ratiba kwa ujumla ni mkutano wa pili wa kimataifa kuhusu lugha ya Kiswahili. Maonesho yataendelea yakitoa nafasi ya mitandao kubadilishana maarifa na ushiriki wa umma kuhusu maendeleo ya Kiswahili, na hafla rasmi itawakutanisha wawakilishi wa ngazi ya juu, mabalozi na wajumbe wa kudumu wa UNESCO, wajumbe kutoka kikosi cha diplomasia, sekretarieti ya UNESCO, asasi za kiraia, wasomi, sekta binafsi na jamii za diaspora, ratiba inaonesha. Kwa njia hiyo, hata hotuba na maonesho mbalimbali. Hafla hiyo itajumuisha hotuba za wawakilishi wa kundi la Afrika, UNESCO na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na maonesho ya kiutamaduni, onesho la mitindo la Kiswahili, hotuba ya mgeni rasmi, uwasilishaji wa tuzo zinazotambua michango katika kuhamasisha Kiswahili na picha ya pamoja. Vile vile washiriki wataalikwa kugundua mila na tamaduni za mapishi ya Kiswahili ya Afrika Mashariki katika uwanja wa makao makuu ya UNESCO, huku yakiambatana na maonesho ya kiutamaduni. Enyi bwana na binti wa Afrika. Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.